Gamit itaroon na hamutuk ola, doreza tiaona, orasaw kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idek niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaw, konaba, visualizasaw.

itarona hamutuk ona no reza ti ona orasaun kapasita. Agora itabot sira beletoba ia ide-ide ti kama kabiti ruma hodi akompanya hau rona instrusaun konaba visualizasaun.

gamit itaroan na hamutuk ona, no reza tia ona, orasaon kapasita. Agora, itabot sira, beletoba ia ide-idet niya kama, kabiti ruma, hodi akompanya hao, rona instrusaon konaba, visualizasaon.